0: Aristari tari tapi ada kata ampun aje piakon apa? Bekalah tu kek kila payu. O kata luma.
1: Sohelito,
0: Urak sedum, kerik sukate,